0: پیش ازیک پروگرام بشس یت پروگرامس مز تہند میزبان رمیش برہٹا تو میسج
1: مینل پیر تو سار نے ہیلو نمسکار ست سری اکال آداب
0: دبان کشیر ہند زمینی رقب ترین حصن مز بگرت یت شمالی کشیر جنوبی کشیر تو منز کشیر یعنی سری نگر ونان چھ شمالی کشیر چھ کمراز ونان جنوبی کشیر گئی مراز تو منز کشیر چھ یمراز ونان
1: مراز علاقس منز یعنی ویری نا کی ہر میں علاقہ پیٹھ یت ویتھ وتھر تو ونان چھ چھ ویتستا وسان یت جہلم دریاو تی ونان چھ یہ دریاو چھ شری نگر منز پکان تو کامرازس کن گسان تو برونہ پکان روزان
0: کشیر ہند سر یعنی جھیل چھ پن خوبصورتی کن پور دنیا مز مشہور آچار جھیل چھو سری نگر شہر کس شمال مغربی حصس مز واقع یلزن ڈل جھیل چھو سری نگر شہر کس مشرقی حصس مز واقع
1: گنگبل سر چھو ہر موقع بال کی تھزر پیٹھے 2000 فٹ ہیور کونسر ناگ چھو شوپین کن سطح سمندر پیٹھے 3000 فٹ ہیور یتھے پٹ چھو مانسبل جھیل آچارست ڈلس ماز باغ واقع
0: ولر جھیل چھو ورمل علاقس شمال مغربی حصس مز واقع امہ علاوہ چھ بیئی تہ کینہ جھیل تہ ناگ یم کشیر خوبصورتی عطا چھ کران
1: درگا ناگ اچبل ناگ ویری ناگ ککر ناگ ال پتھر انت ناگ گوتم ناگ کپال موچن ناگ تہ کھیر بھوانی ناگ چھ کشیر ہند سٹھائی مشہور ناگ تہ جھیل
0: تہ بیئی گلمرگ پہلگام تہ سونمرگ وغیرہ جائے وچھنے خاطر چھ لکھ ترپاتو پیٹھ کشیر یوان روزان
1: تپان کشیر ہند ٹولپ گارڈن چھ سٹھائی دلکش امہ علاوہ چھ کشیر اند اند خوبصورت کوہت بال یم ات زیادہ پہن مر مند بناوان چھ
0: یم چھ امرنات بال بانہال بال ہرمکھ بال پیر پنچال بال مہادیو بال شنکراچاریہ ہری پربت تو بیئی تہ واریہ لکٹ بڑ بال

0: میرل جی، ییٚمہِ برٛونٛٹھ تہِ ٲسۍ أسۍ خانٛدرن مُتعلِق کَتھ کَران تہٕ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے آیہِ أسۍ وٕچھان زِ خانٛدرن منٛز کِژھ رِوایتہٕ چھِ آسان۔ بَٹہٕ، سِکھ تہٕ مُسلمان چھِ خانٛدر مٲنٛزِ رٲژ پٮ۪ٹھٕے شروٗع کَران تہٕ مہرین تہٕ مہرازَس چھِ یِوان مٲنٛز لاگنہٕ تہٕ پَتہٕ چھُ راتَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن تہٕ نَژُن لَگان۔
1: خانٛدرٕکۍ باقٕے رسمہٕ چھِ سٲری فِرقہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ مذہب حِساب ادا کَران۔ بَٹَن ہِنٛدِس وازوانَس منٛز چھُ دَمو لوت، ژامَن، نَدٕر یَکھٕنۍ، نَدٕر چُرمہٕ، ژوٚک وانٛگُن، مِکس ویجِٹیبٕل یا ؤنۍ تو مِکس سبزی، مُٹھ ژیٚٹِنۍ، تہٕ نان ویجَس منٛز چھُ روغن جوش، مَژھ، کٔلی، یَکھٕنۍ، ژوٚک ژَروَن، تَبَکھ ناٹہٕ تہٕ کۄکَر آسان۔ یِتھَے پٲٹھۍ مُسلمانَن منٛز تہِ گۄشتابہٕ، رِستہٕ، کَبابہٕ، میتھِ ماز، کَبرگاہ، کۄکَر تہٕ ژامَن تہٕ پالک تہِ آسان۔
0: سِکھ چھِ روغن جوش، کٔلیہِ تہٕ بیٚیہِ کۄکَر علاوٕ اکھ زٕ سبزی تہِ پنٛنِس وازوانَس منٛز شٲمِل کَران۔ عیسٲے چھِ زیادٕ تر نان ویج اِستعمالَس منٛز اَنان تہٕ بیٚیہِ چھِ اکھ اکھ سبزی تہِ آسان۔ تۄہہِ پاہو یِتھِس صحتَس زِ عیسٲے فِرقٕکۍ لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کمٕے پہن روزان۔ یہِ ٲس خانٛدرَن مُتعلِق کَتھ باتھ۔ مینل جی، چوٗنٛکہِ خانٛدر چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ خوشی ہُنٛد اکھ تہوار اکھ، مےٚ چھُ باسان اگر اکھ بٲتھ أسۍ بوزناوہوکھ پنٕنۍ سامعیٖن، پنٕنۍ بوزن وٲلۍ، تُہۍ کیاہ چھِو وَنان؟
1: بٲتھ بوزناوُن تہِ چھُ صحیح، مگر تۄہہِ چھا پتہ رمیش جی، أسۍ ٲسۍ وٕنۍ کران کتھ کھٮ۪نٕچ چٮ۪نٕچن، مےٚ آو ٲسٕس فون تہٕ مےٚ چھِ وۄمید زِ سٲنۍ سامعیٖن تہِ آسن یہِ بوٗزِتھ خۄش گٔمٕتۍ زِ اسہِ چھِ ییٖژاہ ضیافژ آسان خانٛدرن منٛز۔ چلو أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری۔ فی الحال یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ زِ سامعیٖنن بوزناوو اکھ بٲتھ۔

0: میل جی چھنا صلاح اس کرو کانگری مطلق کت یا سانی کشیری ہنز اخ خاص پہچان چھ
1: واہ کیا کت ونیو تہ بالکل کرو تیل شروع
0: یہ زانون تی چھ سانی خاطر سٹھا ضروری جی کشیر چھ وندس منز کانگر سیت وشنیر کران کانگری خاطر چھ گڑ کرال کنڈل بناوان تہ تت اندین چھ پت کانیل کانیو سیت پور پٹ امی آئی گنڈان زی کانگر چھ زن تہ مہری بنت بروٹ کن یوان یہ چھ اتھن مز تہ رٹن یوان تہ پھیرنس تل تہ رٹن یوان کانگر چھ رنگ برنگی تہ آسان تہ سادہ تہ آسان کانگرِ من چھ سنی دراونہ یوان تہ پت پھوکنہ یوان تہ یل اتھ ٹینگل بنان چھ یہ چھ وشنیر دیوان تہ ونہ چھ یوان کانگر ہس زائی
1: رمیش جی تہ چھ پتہ زی بٹنین چھ مالین ہیرس پیٹھ کانگر تہ دیوان کانگر چھ ہم ہامہ ویج برار ژرار تہ اننت ناگ بنان کشر مرد کہو زنان چھ وندس پھیرن لاگان تہ یہ چھ تم ہرد کال پیٹھ سونت کالس تام برابر استعمال کران
0: میل جی امی ونمو نا کہ کانگر چھ سانی کشیر ہند خاص تہذیب اک خاص کلچر
1: بجا فرمو تو ہی رمی جی

0: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے.
1: 1656 01 57 1656 01 57 آؤ تازہ سوادلا کھاؤ تے 100% دی کیپیسٹی والے شاندار بینکٹ ہال وچ اپنی خوشیاں دے جشن مناؤ. ٹکا جنکشن برمپٹن کردے نے کیٹرنگ بگ اور سمال ود لائیو فوڈ ٹرک 11 AM to 6 PM آل ڈرنکس 50% آف. ٹکا جنکشن برمپٹن تے کال کرو 647-429-4049-4040. ٹکا جنکشن برمپٹن.
2: ایک لائف ہے جس لو ہے
3: یہ کہتے مجھ سے سب ہے
4: ارے ایک گھر ہے جس کا ڈریم ہے.